Isisi ehuna ya di mpaibwa bijine mwa. Ibidika deru adiasi wa yene ya yankwa. Ya deru adiasi wa yabushi ya hu. Ya srebo anifachi. Ya di juwedi ni mishe radiasi. Afi ni akweti ya tumi bibi kia suwe tiyano kwe juwedi ya. Nipacho ya no ne ye. Radia ya adumne suwa sore nkwa. The best media coverage, Christ Empowerment Bible College, me bashara kinsu. Ni ne mu akakrobinya no di abasa papa.

0: Nandu aba gana foye jina so mamu ache mamu wakwaba surunko deba ya fili kasi yesu aha aya nap nente point one ebla sunse ena kwa kwe ya busumi edikani nida edikani awa fimpinune edionu ensi ya michile jun nandu seda juwa dansa muhodu wansa nchilofo tigumu kwa bula hesu edibe fiyoma samu foye nsene wajuna muse mukroji yade tuwa muse nandu blimu akani kasi ye kane sanu suse ensamni de bebrebe na mpenifo sa koto sa achichide si apata so a emisani sa weda no ko bisansa ho na dini si ho aboa no humi na maboa no yakase ne sanu nti ana voan train herbal center waso yemu awosika fam sanso ana busi pharmacy belema ba capsules ana fe ocean island limited wa madama ana nsemi yesinu kuso ba besinu musa boa mu ade e de asum wei na ensamu adeblu anu painu edosu. Na niya edimu akwati ebi enise. Gana mampaini John Dramani Mahamajina simpioni ya paso awo England ablu chimemu di atugwase. Na ya nwane sana ame. Ebi blebnanka ya wankabu muo nenso niya South Africa fuwe enkeyi enwinti wakondemu. Sanso ana awo ensamfufro muo. Anye papewe communication officer edema any paper ya manyoko nefa eno ewo edreso awa sante mantemu na ya franu uula justice aye wapon abet na nasma waka inanese any paper ya manyoko nu ebeya nkwe kradi adesirede nyoose wamo modiansa wanmo emjuma efo enempo wanmo echitafo bia kwa wale seso kukwedi juma kasa mama nyoko nu ene adia wamu hie bia wamu nibema wamu na buwama 2028 nkunima wamu shushani wanmo nsa etume aka na nipabasa apem ani ya kase yako piyemu awo asante mampuwenu nso awo asante mantemua wamu inaye NPP ya manyukunu wamu chilase wamu mpani tutu mpani nuwe ntuwele kula die kwa sede die ni mabawo mbetu mchilele trail ya police station ni consensi wamu atuwa muwe filmwe sanze nglofobi ayo bo wamu asumu wabla wamu nka uonumuna wamu chilase kula suwa ka nensu uwe nyangwe afe kuwa ba kwa fulani se gan dangwe ene oba gana ha wamo aye abusunye kuwa ba kwa ene wame wamo kambi umupano wamo se wamo mpe aye funu huu akama kamene sanu nzi aye afase bia ene wamo yu wamo huu na fulani se kane biyo sawa huwa ene anu wamo nibese suwa gana wamo chile se wamo mpote mwapano wamo yonu na wamo chile se da biyo mpanifo mfata buo ento saa ya afasha nusine muama wamutia etinu enfa nintima paa enfla. Afuflo bika wenimuni ya sinu kuswae babe senimundi ya mawane anupeyi. Na mea kasiye maje pene ambeke nkandi ya mawo ya me. Papa kwa bina odeshi Dr. Petampe simedu ya sayi enime ntinae na kasiye ni nchiri mu menfa enso usu.
1: NAP 90.1
2: NAP radio ye ten wo de sum yina
0: afa yensa ensam no ase na sa yensa ase de na yensa ase ade friga na mampanyini ye wura don dramani mahama kanse papai ene okopie mu awo uk kwa sibilo ni hwentia ni kuromu na aye gana fo a wanmu atu akwakwata na wanmu ebuama wo ma gana chichire nzo etu afa nzo pefra ni ndia ne se wo mu yaduma ka pressing powder ma na wo mu so etwa mani na wo mu dia hwon machi ni nyina no ebua e mo ma gana chichire tumi akonanim na ano ani afa ne aye diaspora event aye wura dwandre mani mama kopia se na bala wo kasa no wo chire se na nkwa nukwara diwa ni misa kwa kwa bani dedeba wamu ina kwa performa enzura bulo ni asono dokono afe putogu mshu yegu mkwa nsenkuru mane nwane sana ame ma yenu ya numua wanumu ewe bible mhaya sata afroka nei gana fwade shamba bebe piyomu wamu edi wamu mpabule wasa sasa mna ewe kwa nso awa sata afroka nu jise ayena safi mpase ey na se mandela ni yule fia na ena anuwa ni hochele nufane shati gunu kwa nye gana nuwabaye ebaba jemua ana ne de gana de shewa ni kuro mu a wayanhwe hama edi wo mpa bro wo masumda nzi ya bro wo yemi yewla dwandro mani mahama kasam nu o kirese ewi asena ewo no entimi nkoba sa wo man bia munipa abetena saman mu wa bra wo muntu kwan na batatuo no mpo na mankambo ma ani asundwe ani afekoro ya ni adonkofa ene aye nkambo ma ye wo amantam no etimi fa ne ntuma pa efura ne sa no ntine South Africa fo wo mo ye no wo munwene no wo munwene hu bio pa sa aye chiwade ebo man identity mu eden papa mu de ba aman entam wo se setie fo kora ba hwa sa Africa aye continental free trade area after no eno kora bo madwadie e konkan pa ewo ebiblem atoa mu ene mpo ebiblem soro ne anafo famanze ni nyina ye biblem ewo nia owo banse a wo de kọ na wo manto wo nia nzu omukwa na wo de aba aboa pa amasika sam aye fa ne ntima pafura ewo amani aman temptitru ebiblem ha ne ba ne sa na South Africa nko ade wo mse wo ntena ho ama obi ama ne kura mu ama me yaduma ho obi ama no kura mu ama ema wade wo ho na fenei akwakodi empabrak asekane etu ne yetwe adisi abiblem fo so titiru Ghana ne Nigeria fo so wo se sade anu a South Africa fo ye entwe ye kura no no de wo susu ane wo ka e kire won mu se nwomo ye no wo mantu anemo pampanfo ene mpanfo nkasa na sa na mo na wo mutunu etu entwa na fe nyina enkambom no kora no ade ba kwa sese wonim sabema abiblem nkabom atua fa ne ntoma pafura pa ne se se ufre abiblem okwo obi manso na nu so ye abiblem a anka vesa kora ne ni kwans kora se okokodi kankwe so se kwa kwa pebi ni adade a ni nyina kora no atua betwa yi vesa ni adade wakasa a kirem se Ghana kora de ye bi apono to enu ti South Africa na mo a wo mutu se nei e Ghana fo besa hamiansa one more to me, the camber. A hands yan so at me a cock or trum, the Ninian at a tene or how a mukum was say a tray. Young got here, ever a grand ramen in Mahaman and Samoa, or Jenna Simpian and Passo, our UK memo, or the two.